The Minds of 99 var det her med 9 mm. Og det her, det er Peaches med Boys Wanna Be Her.